0: Tabele da.
1: Kuramunda.
0: Ai, com. Agora o Six, alô. Oh, chama. Network. É. E. Slow. Schnell. Não me quer ele.
2: É uma na barra.
0: É uma na canada.
2: Não me traz na sua na cara de uma na. Ai, eu me fano agora. Já uma na barra.
0: Ele me toca a ser a gama pobre.
2: Ya, namu tlago dua ke gara ngona man la nwana e percent ba no le ke la ka mapo ngona ba ba.
0: Ke se sna ntlaisa ka ba.
2: Ta ngona ba.
0: Thank you. Sei, tabile la. Aiko. Ene to ke ko yilo ngopfu leswa swa ku loko neta ku tlhaba no fanele ntleni yimanyana kuva e ite ka ngurero ite ka ribeka moyeni jj sar family mam kerel
3: ina ka yimanyana ku sire no te senka u fava ni kona block kiri ta mini ni ka ni gama bondu bondu no dono ne na rone na mina ne ri
0: ka it's a good and bye
3: ina ka ko
0: mo danko

Alright, makume mbiri mbiri wati mneze vele kubilea uralia ya makume mbiri mbiri. Yane, tunditu mneze after the hour 10 o'clock nje, madiambe ya kase, nsemba kwa hiko maatame kase, maharu kushushin ka kase vele na struktura vsehela, mkara mfilele kase, radio ya mwine ya shiranzo, ajisara FM 106.0 MHz, luka rumina ikona, nkana kwa kesili kubansilwe kase, wena ishluba, peso sunene ntumbi, kwa onsile kase nkare, kuna nona menda fukwa nrimamina nrima niri, kwa kimeta kwa na ka waria ya kumembiri ya ne, shikari nka vsiku vele, nuko noko wati donzo nkesos nene shiluwa ntumbi ya kama bunda niri. Alright, nimine kathir simi kusaka nkulu wa munu papa hulu kathir simi kusaka gazanto masi mzaman pata kunga nubogu raikona RDP sui njua nisho shwa mpondo niri vari mpondo ambaso shaviswa mpondo arezi kumbe kumashona ufana vahu wakili mpondo anishu tibi kase kwa la kumbe makuti kamarati mbiri. Alright, in the land, Kesos Nene, some Raksas and Saga Gaston Thomas Zaman, Bagraikon RDP, Sinjanusan Turandi, Mpondo. Remember to Agassimo, some Rakatlik Saga, Kulomono, Maka Makeni, the late Maka Makeni, Nabo, Batakung and Boko Icona, Marilani. Yeah, my jam must stand the Moksang and Sasoko Vele, to see good in the Yini Vele in the Lele, Marilani. Petra Simoniri Kasikelo mam kala ka ka na gona go watale mbilin mi na brox the DJ Jale ria vela ner era bumbla nya na rafano ka senti mo ro ho ngar wona lo go mona ngalo tola kuna na ner amona sta bana ma sala la basa mina la manti ba ka ner e Jale ria ya ra gunti mai vo manir. Ana vela acho boi que o monasuka jona que tira na qual a casa te tocoropo este ele sentiu antirona sentiu ele vela então ele é muito membrimune é o ato menos que blau olha como ele é não quando está lembrando muito sobre mim na minha oeta famba singo é daí a banana lica olha malonga olha já como membri então ele é caso que é um alanda caso na qual na Facebook a minha na page lera a gente vela jisar jisar o space é vela então ele é o takota kubono kase kase kwenze kalani kalandawa ni kali radio vele njela le. Alright, mina wena famba nukono kusamitano vele mastuka nukono kuwa atele mbili.